Om og frivillig inviterer til en magisk folkefest under Musikkfest Oslo. Latin American Colors. Føl varmen fra Oslofjorden og nyt ekte sydenstemning med non-stop musikk. Fra nærmere 70 fantastiske latinoartister og band hele dagen. Med familien och vänner till en oförglömlig dag I det fri. Med pinjata, klovner och ansiktsmaling för de minsta. Smak dig igenom härliga matboder och sluk törsten med iskalla förfriskningar. Och det bästa av allt, det är helt gratis. Sikre deg sommerfølelsen på Operastranda. Lørdag 6. juni fra klokken 12 til 24. Mer info får du på radiolatinamerika.no. Vi ses på Latinoscenen.